0: Ma man, hit is glai, lepo se še.
1: Mala, ko si z mano, daj fau na airplane mode.
2: Daj no.
1: Ja naredimo za...
2: Morje.
1: Veš, kak veš?
2: Mal, mal,
1: jo.
2: Mal,
1: okay.
0: I love you, babe.